să jivotăm în mine. Ani láska, co šla kolem a co minula tvůj dům, co do větru v korunách, když nedá sílu kořenům.